I miliony maski i ubić ją da jam. Mrazę bedni te, maską słabi te, ne sram. Ubić ją parite, ubić ją wojnite, da si igraja na bok. Не искам да си роб, не искам да си прост, не приемам диалог.